kunne man ofting når det stod van der om onnevenn med bære bistgesing. Klipp van achter in de stod, morda snappe kecht nicht ut. Dat da bist morel genug, da gis bort de macht.